Wawenga Solomona Ele toi fo ima ya o le langi wa le lea O le pesele nei e walofa atua I le atali Ya Yosefa saipa ia ta watu Walofa anga malitina ya kamalita Uso matua fafine Ya maise fa nau male ainga Ya manuia la malanga

0: vai foi o nei ti we vala un bai wo marke mi rkan ko por kala men e le fie fie ai foi le Jalva tu ya tang manne pusha ole ma tu mai le tan to wan to tu le ringang ole tan ya Eu vou ir lá te dar minha seriva de chapo soma, lá ainda, embora eu te leve a engolirinha, e isso. Filipe, que te ilunga, lá em Radio Samuel, lá em Vang, lá em Tanhão. Vê eu levar lá uma ilha, lá em Tudo Berna, lá em Tolo Fitu Fitu Tassi Lima e Vatolo. Tolo Fitu Fitu Tassi Lima e Vatolo. Eu vou dar uma vante, foi lá em Tanto, Tudo e Samuel, lá em Tudo Berna, lá em Tanto, Ana Leon, lá em Tassi, Ono Tassi, lá em Tassi Famo. A vive on a inga, one or inga. Yeah, I'm feeling it well, mate. And if I want to meet, I want to hear manga from a fire, you'll go on a video, mate. Yeah, why, and we love created by a video, mate. I have for you, Lania, or no, in a sham. Yeah, well, mate, only Tato Numero, oh, Ono Faiva, Jolo Fitu Fitu Tassi Lima, you talk about your finger. Yeah, I've got your name to allow me, Sammo. I have your little name, you see. Ya wala un mail va o ir ka con un mail masa tolu fitu fitu tasi li ba ito Hey everybody calling 11 that's the jamie Malo Malo soy fua
1: Malo
0: soy fua
1: ya e si o lo a o le le o lo le ye ma mi ska ka o le na ma mi ya se ya o kini apale I o ka ka shiket
0: Gingi apa?
1: Fau ku ya kamma yang ale oso mea sau inga lau sau wa iya piki. Ia, pula le oi pula lau mefa ye, iya. Ia, iya, ole ngumila kaunga, bing mai ye.
0: Ia.
1: Ole, o lua lua, ulu kasi iba, lima kasi iba ongo,
0: Ia.
1: Ia, wako e male tres, sifur koru silek place clean eden. Se sia in west, la calacca mai, allo uso mai, e pure ya. Ah, man.
0: Ya, vale lei. Allo
1: fa come
0: vuole. Ma lui vuole fare un gol lei ya, yes. Ya, ma io vuole fare il macchista. Ciao, lo qua ya, oi ca cooking, a panga e peone tra vuol giamale de vala. Ya, fai il telic ma vuol il numero del telefono email address. Ya, allo we fai lungo su Facebook, ma li YouTube. Faming oil, kiki, kuolmenga wo, yel por kalam, yona e kangolona, ye koifa, mauli leila, ya launu mera, e sefia, ya lo vala au maifama, la huilo o loa voili, la huile me voili, a veil fing of here, the mele woka koyel ni vaika, a lo kango faming oil, kiki, kuolmila, ya toyal watu a toa le du mera net tisa ili, ya ole toa tu simale olo, Ele mang io le tecnologi fa ni una po. E poi voi ya la usa fa in exam fa in mai sa vi nga e sa vi u mercato le fix. Na la cards fur casi nga e kingo fongo fo ma sa vi u nga kire fo. Po ki ki ya ka ya.